Zavezao se, kar si mi dala, bilo je lepo i nisam imala ke zgubit, bilo